0: e bom dia. Sa, kwa yon dizen, men, kwa sa yon pou mwen? Mwen lè di lò ki depi mwen mante ou pa kou travay, pa mè mè ou pale ou pa kaz la, a ou ka pe jè mwen jè. Di deche stile di sing te din kwa cha mouj, en plis de sa ou pouwe kon pip, an waven. An, pa mè mè bode ou ka pit mwen.
1: Mè pa ou kite ou, festival la sala, an se mè pa.